0: Awurade ni wa brabom. Woyi Awurade afri wa brabom no.
1: Do futie mi wati.
0: Wuti na Jesus wude. Wuti na yakuna ni mwasi.